Не знам како да најавим. Одведи ме. Не знам како тоа да најавим. Кој е тоа стил, не знам.